0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 Ohutsoonis . täna õhtul TV3-s .
1: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
2: kuhu jaanitulele ? Ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
3: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
4: Let's go ! All the hits .
5: Yeah, yeah .
4: Turn it up .
5: Power Hit Radio .

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 00:07 Ohutsoonis . täna õhtul TV3-s .
1: sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
2: Tähelepanu , Chef Linden esitleb , grillimaailm toetab . Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12.–13. juunil .
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
2: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
3: Jazz selve pesulasse.
2: Nii vara?
3: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: Lugupeetud reisijad. Algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
5: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
6: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on riikliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindajast.
7: Skoda. Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4-7. Juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
12: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale!
13: Oho, vutti aeg, vutti aeg!
14: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
15: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
16: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

This is Power Hit Radio. Let's get down.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
2: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli 5,99. Telli rimi.ee.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
6: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
12: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
13: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte.
15: Ilm täna reedesel päeval on vahelduva pilvisusega ja paiguti ka hoovihmane. Pärast on võib olla ka äikest. Tuul on üpriski arvestatava kiirusega, aga mitte midagi väga hullu ja sooja tuleb ikka väga korralikult. Kuni 26 kraadi.
16: Let's go! All the hits.
17: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti ringhäälingu muuseumis Türil.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
5: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
6: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
13: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
14: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800-grammine Talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
15: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale!
16: Oho, vutti aeg, vutti aeg!
17: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
18: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib!
19: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaBet.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

0: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röstleibur 470 grammi 1,35 ja grillliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
1: Jau limpa, mida limpsid?
2: Limonanad, limonanad.
3: Mis on elu mõte?
2: Limonanad, limonanad.
4: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
3: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
5: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult.
6: Espresso macchiato.
5: Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
10: Jazz selve pesulasse.
9: Nii vara?
10: Loomulikult. Igal hommikul kella 7 kuni 9 saavad Jazz selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selve pesulasse hommikupesule. Kella 7 kuni 9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Tigu on aeglane. Jänes on kiire. Dünamiit on põhiline.
13: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
14: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõike raamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
15: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
16: Koda. Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
17: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
18: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Super hinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
19: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
20: ilm täna reedesel päeval on vahelduva pilvisusega ja paiguti ka hoovihmane. Pärast lõunal võib olla ka äikest. Tuul on üpriski arvestatava kiirusega, aga mitte midagi väga hullu ja sooja tuleb ikka väga korralikult kuni 26 kraadi.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 Ohutsoonis . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp , 250 grammi , 4 eurot ja 19 senti . Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris , 710 milliliitrit , 4 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: teadjad teavad , et puumarket on ka muumarket . sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid vundamendist katuseni . küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee . puumarket , puu ja muu .
3: Jau limpa , mida limpsid ?
4: limonaad , limonaad .
5: mis on elu mõte ?
4: limonaad , limonaad .
6: Keedu , mis sa seal puuriidas peidad ?
7: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
8: sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
9: naudi suve koos Jyskiga . säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt , hoiukastidelt , sisustustoodetelt , kardinatelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee .
10: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
11: kooli lõpp , puhkus , suvi , sinu aeg särada . ikka koos Põhjakeskusega .
12: juhei , suvi , Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20% e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
13: Viikend.ee , Eesti parim valik .
14: juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas . just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu . registreeri end kohe buduaar.tv3.ee .
15: oih , mina siin . juuni on Office't . kas oled mõelnud uue tolmuimeja , õhufritüüri , grilli , jäätisemasina või blenderi ostule ? juuni on selleks ideaalne . meil on superpakkumised Tefali kodumasinatele .
16: tigu on aeglane , jänes on kiire , dünamiit on põhiline .
17: Smilers ja Hendrik Sal-Saller , soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel 2 akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames . rännak läbi karjääri , seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga . 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja roosiaias . erikülaline Mihkel Raud . lisainfo ja piiratud arv pileteid Piletilevist .
18: selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist . superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini . partnerkaardiga 800-grammine Talleegi broileri kintsulihašašlõkk mustikamarinaadis superhinnaga 5.79 , kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm . Selver , hea mõte .
19: Let's go!
8: All the hits.
10: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ohutsoonis. Täna õhtul TV3-s.
2: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
3: Nektari. Kilogramm 2,99. Ja 5.–7. juunini kultuurmustikad karbis. Kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
4: 1000 tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid. Ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: On-off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot on-off.ee.
6: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
7: Isver! Sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
8: Kevad!
9: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
10: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Lugupeetud reisijad, algas pealamine kreisilaavale Baltic Queen.
13: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
0: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
14: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200-grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39, kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
15: Ilm täna reedesel päeval on vahelduva pilvisusega ja paiguti ka hoovihmane. Pärast lõunal võib olla ka äikest. Tuul on üpriski arvestatava kiirusega, aga mitte midagi väga hullu ja sooja tuleb ikka väga korralikult kuni 26 kraadi.
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Kuulbe esitleb Õlle Summe 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna Lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
0: Hüppa Jaani! Päevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
10: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
11: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D, maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost, maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
12: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
16: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Super hinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine Talleegi broileri kintsulihasašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver , hea mõte .
17: Music. My station for hit music.
18: My name is Somber.
17: Somber's music just hits

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Korvialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
5: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
6: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
9: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
10: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
11: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
12: Jaanitulele. Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
13: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
14: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
15: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
16: Päev on valge, öö on pime. Dünamiit on põhiline.
17: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
18: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
19: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
20: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
21: Karklas paigaldab, karklas parandab.
22: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
23: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
21: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
0: selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
1: Ilm täna reedesel päeval on vahelduva pilvisusega ja paiguti ka hoovihmane. Pärast on võib olla ka äikest. Tuul on üpriski arvestatava kiirusega, aga mitte midagi väga hullu ja sooja tuleb ikka väga korralikult kuni 26 kraadi.
2: Let's go! All the hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Jõu kutid, mis teil kotis on?
5: Limonanad, limonanad.
6: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
5: Limonanad, limonanad.
7: Mis me vanaema juubelile viime?
8: Limonad!
9: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
10: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
11: Mille järele sul isutab?
12: McDonaldsi kana.
11: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
13: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
14: Kevad!
15: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid kanepis ja põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu!
16: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee
17: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
18: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
19: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
20: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
21: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
22: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Oih, mina siin! Juuni on offist! Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
14: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid Piletilevist.
15: Ilm täna reedesel päeval on vahelduva pilvisusega ja paiguti ka hoovihmane. Pärast lõunal võib olla ka äikest. Tuul on üpriski arvestatava kiirusega, aga mitte midagi väga hullu ja sooja tuleb ikka väga korralikult kuni 26 kraadi.

Power Traded kuuleb, kallis sõber, ja väga õigesti teed, sest et meie pakume sulle kõige paremat tuju ööpäeva ringselt. Ja nüüd on mul Erki Sarapuu ääretult hea meelde sulle. Tere päevast, kullakene! Loodetavasti on sinune reede olnud, sinu reedene päev on olnud ikkagi positiivsed emotsioone täis ja tõusvas joones ta jätkub seda enam, et ilm läheb järjest paremaks, temperatuur tõuseb ja samamoodi tõuseb ka ootus, sest et juba kella kolmest startib meie New Music Friday ja aasta raadiohääl Jüri Vootsman koos Karineega hakkavad sulle tutvustama uut muusikat. Praegu ka jätkame Calvin Harrisi looga My Way.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine. Puumarket.ee Puumarket. Puu ja muu.
5: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
6: Ruugis on mega suur valik. Kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termasel.
9: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
10: Sisustamine. Pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
12: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Oih, mina siin. Juuni on office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
15: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
16: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
17: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
18: Let's go!
19: All the hits.
20: Yes. Yeah, yeah!
21: Turn it up.
22: Power Hit Radio.
23: Disco. X on

selliseid muhedaid Aafrika sugemetega saunde pakkus meile praegu selline kooslus, nagu seda oli Topic, Fireboy, DML ja Nico Santos ühes koos ja lugu kandis pealkirja Body. Poweris mõne hetke pärast juba aga tõstame tempot ja mängime ette läbi aegade ühe parima tantsuhiti. Martin Garrixi ja Bonnie ühine High on Life on see. Tasub oodata ka Miles Smithi ja ka eestimaise muusika sõprade peale on mõeldud ja... Klišeerik ja Max juba valmiski pandud looga Jolly Roger. Nüüd aga võtame natukene rahulikumalt ja naudime Taylor Swift.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ohutsoonis. Täna õhtul TV3-s.
2: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
3: Kordialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
4: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
5: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
8: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
12: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
13: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
14: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
17: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
18: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800-grammine Talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
19: Klišeerike Max ja lugu, millega nemad üritasid siis minna Eestit esindama Eurovisioonile. Paraku sinna nad ei pääsenud küll, aga meie kuulajate südametesse. Jolly Roger kohe Poweris, nagu ka Oliver Heldensi tõlgendus kunagi selle Mojo superhitile Lady Hear Me Tonight. Ilmast aga nüüd ja öö tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool sajab oovihma ja kohati on ka äikest. Sooja ootame 12-17 graadi. Homne päev on pilves selgimistega, laialdaselt sajab vihma ja on äikesoht. Pärast lõunal lääne poolt alates aga pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub kagust edelasse, puhudes kiirusega 4-10, rannikul kuni 14 ja saartel lausa kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtuks ka tuul nõrgeneb ja sooja on oodata 17-21, kirde-Eestis kuni 24, rannikul ja saju pilvedel aga kuni 15 graadi.
20: The music's coming through.
21: Back to the hits
22: on Power Hit Radio.

ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam. Hey! I can hear the music playing. Oh, come on! On Power Hit Radio.

Poweris praegu kartuun ja Elina Born, kellelt on muide ilmunud uus väga vinge lugu, mida samamoodi meie eetri vahendusel on sul võimalik kuulda, nii et hoia kindlasti tähelepanu ikkagi õiges paigas. Ühine flashback oli praegu aga kuulatud ja mõne hetke pärast on mul Erki Sarapul taaskord rõõmustada kõiki eestimaisi tantsumuusika fänne Sin Cole'i looga, kus teeb kaasa ka Alexander Jean, ehk siis Real Love. Enne veel aga Dominic Fike ja nüüd Homewrecker Sombrilt.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
2: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli, 5,99. Telli rimi.ee.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
5: Limonanad, limonanad.
6: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
5: Limonanad, limonanad.
7: Ja mida tahab Eesti rahvas?
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
9: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontorei üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
11: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
12: Mille järele sul isutab?
13: McDonaldsi kana.
14: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
15: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
16: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
17: Skoda.
18: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
17: Kevad.
19: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
20: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
21: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
22: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
23: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
24: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.

Taylor Swift ehk siis superstaar, kelle merchi me muide eelmisel kuul meie merchi mai raames välja jagasime ja mitte vähe, nii et veel kord palju õnne võitjale. Ja Taylori lugu The Fate of a Feel oli nüüd meie etiks kohe juba ka Felix Jaen ja hea tuju tuleb koos selle lauluga, sest et see on Now's a Good Time to Be. Samuti Wisdom 3 ja Bees and Honey ja nende Show Me Love ja nüüd Gordo ja see on Loco Loco.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
12: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Tähelepanu, šef Lünden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
15: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
16: Smilers ja Hendrik Sal-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
17: On taas aeg rääkida natukene ilma juttu ja siis jätkame kõige vingemate hitidega ja Bebe Rexha koos Faithlessiga rõõmustavad kõiki tantsumuusika sõpru, sest et on ära tundmis rõõmu seal nii-öelda siis vanemal tantsumuusika huvilisel ja ka vabastamisrõõmu nooremal tantsumuusika huvilisel. New Religion on laul, millest jutt käib ja loomulikult viimaste kuude Eesti kõige kuumem hit. See lugu on nii kuum, et kui ta peaks nii-öelda esemena kukkuma suure, mis ta nüüd on siis sinna suure muhu väina või? Või suurde väina, siis kindlasti see vesi seal kõik aurustaks ära. Kesselaid on loomulikult see, millest jutt käib. Nüüd aga ilmast nii palju, et homne päev tuleb meil päris vihmane, lubatakse ka äikest. Ja ka öösel on täpselt sama lugu ja alles homme õhtu poole taevas läheb selgemaks, tuul läheb nõrgemaks ja äikese võimalus väheneb. Küll aga soojakraadid rõõmustavad kõiki, sest et öösel on neid oodata kuni 17, homme päeval aga kuni 24.
18: The hits.
19: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
20: Power Hit Radio.

noh , kallis sõber , kas sul on juba Kesselä ju piletid broneeritud või ? on väidetavalt nii mõnigi turismifirma arvanud seda , et võiks hakata korraldama kruiise lausa sinna sellele kaunile laiule . just tänu sellele loole , mida me praegu kuulasime . see oli Nublu koos Steve City 44-ga ja Kessel Lights . Poweris kohe juba hakkame trenni tegema , sest et trennihooaja alustab meil Dua Lipa . samuti on tulekul ka Miles Smith koos Niall Horaniga ja tasub oodata ka Calvin Harrisi tagasituleku albumi esimest hitsinglit Blessings . nüüd aga jätkame tantsumuusika lainel koos Cheat Codes'i , Enisa ja Edward Maiaga ja see on Be Your Friend .

Powerhit Radio sinu kaaslaseks, kell on saanud vahepeal kaks päeval ja stuudios veel selle tunni lõpuni, eks siis New Music Friday alguseni mina, Erki Sarapu ja siin ta oli lugu, millega Calvin Harris, noh, kas just vaikust murdis, aga tuli tagasi muusika tegemise juurde peale üsnagi pikka pausi ja tomati kasvatamist oma villas ja Ibiza saarel. Ja selle looga kaasnes nii mõnigi vandenõu, et väidetavalt on Calvin Harris siis parodeerinud või matkinud hästi kõvasti Chicane'i ja mida kõike veel. No, vahet ei ole. Tähtis on see, et hit on see igal juhul. See oli Blessings. Kohe juba ka Somber, The Disturbed, samuti. Ja nüüd jätkame eestimaise muusikaga Samilt. See on tema värske Ma olen sinu.

0: jää on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
8: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
9: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
12: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
13: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
14: Korvial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
15: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
16: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
17: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
18: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
19: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Üsnagi mõnusat suvist rütmi pakkus praegu artist, kes tutvustamist ei vaja. See oli Tyla loomulikult ja Poweris saime ära kuulatud loo Chanel. Justi, ehk siis Leedu tantsumuusika produtsent, kes on praegu väga kuum kaup väga paljudel erinevatel tantsumuusika ja mitte tantsumuusika festivalidel. Ja tema The Turn the Lights Off on see laul, mida ma kindlasti mängin sulle juba lähi tulevikus. Nagu ka Sabrina Carpenteri Tearsi. Ja nüüd jätkame Harry Stylesi värske albumi ühe suurima hitiga. See kannab pealkirja American.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
8: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC. Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
8: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
11: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
12: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsulihasašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!
13: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Vaatame üle ilmaprognoosi ja tagasi muusika juurde. Jooksuga lähemegi. Ilmajaam ütleb meile, et pilves selgimistega ilm ootab meid ees öösel, mitmel pool saab voovihma ja on ka äikest ning sooja kuni 17 kraadi. Ja sama lugu jätkub tegelikult ka homme päeva esimeses poolest. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul on päris tugev ja õhtuks alles nõrgeneb. Ning sooja ootame 15-24 kraadini.

Tate McRae oli see, keda me praegu saime nautida õigemini tema muusikat ja lugukandis pealkirja Nobody's Girl. Mõned minutid veel ja siis on kell kolm päeval ja nagu ikka reedeti stardib uue muusika reede saade. Ehk siis New Music Friday ja täna on põhjust oodata küll väga põnevaid lugusid, sest et nii kodumaist kui ka välismaist muusikat on artistid meile kokku seganud väga-väga mõnusas koguses. Ja mis seal salata, et ka New Music Friday saatejuht on meil ju käesoleva aasta. Aasta raadio hääl Jüri Pootsman koos Karineega siis nad seda toredat saadet vedama hakkavad. Mina aga soovin sulle toredat algavat nädala vahetust ja kuulmiseni kallis sõber.

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Tere sulle on tõesti reede, on uue muusika reede, kell on saanud 3.
3: Ja raadios on Karine Jessica Kostla ja Aasta Raadio hääl Jüri Pootsman!
2: Nii on, jaa.
3: No nii, tore, palju õnne.
2: Aitäh.
3: Väga äge.
2: On, aitäh.
3: Võttis sõnatuks nüüd, jah?
2: Võttis küll, jaa, ja tihti peale seda ju ei juhtu.
3: No, järgmised 4 tundi kindlasti mitte, sellepärast, et me oleme siin kella 3-7 mängimas sulle uut head muusikat ja me ei jää tänasel saatel üldse ainult 2 siia stuudiosse.
2: Jaa, tuleb siia Inger ja kella 5 jõuab siia ka Norman Salumäe.
3: Jaa, ja ilmselgelt nagu reedele kohane, siis teeme me kokkuvõtteid, mis on toimunud. Räägime muidugi uutest lugudest ja no loomulikult räägime eilsest kroonika meelelahutusauhindadest.
2: Jaa.
3: Parimad on pärjatud.
2: Mis on seda flashbacki teilsest?
3: No, mul on tunne, et sul on mida igada siin eetris.
2: Oi jaa, ma ei tea, kus see muna on esiteks. Alustagem sellest. Aa, mul tuli öelda!
3: Kus panid selle?
2: See jäi sadu autosse.
3: Aa, no võt, ühesõnaga, no see on sinu nimi peal, nii et nad teavad, et see on sinu oma.
2: Ja.
3: Saad tagasi.
2: Ei, no äge selles mõttes, ja jäi sinna. Aga ei jäänud sinna sämme, ta ikka jõudis toimetada vahepeal, andis loo välja.
3: Ja.
2: Esmaspäev on tema uue loo nimi, selline üllatussingel.
3: Üllatussingel, mis on niimoodi siis vastu reedet välja tulnud.
2: Ja lugu on siis tema enda sõnul sisse juhatuseks sügisel ilmuvale 3. Albumile, millel siis kuuleb rohkem sügavamõttelisemat muusikat nagu teemaks oleb singel. Nii et hakkame aga pihta. Sämmi uus lugu Esmaspäev nüüd Poweris ja oleme juba õige pead tagasi.

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Tere sulle uue muusika reede tõesti. Käib kella 7 meie Karineega siin ja meie käisime eile ju peol.
3: Ja eile jagati meelelahutus auhindu.
2: Mm-hmm. Nii, kõik võitjad on selgunud. Seal hulgas siis seksikad, parimad näitlejad, parimad
3: meelelahutajad,
2: lavastajad.
3: Aasta raadiohääl istub mul siin üle laua.
2: Juh, hei. Ja muna on juba kadunud.
3: Tegelikult sa ju tead, kus
2: Tegelikult
3: on.
2: Ma tean, kus see on.
3: Ja.
2: Aga noh, on vaja natukene ka põnevust. On, ja.
3: Väga õige, väga õige.
2: Ja siis muidugi ka, kas muusika valdkonnas sai...
3: Aasta muusikartist oli Sadu.
2: Sadu, just. Ja just. Õhtu esimene auhind.
3: Just, täpselt nii. Aasta sotsiaalmeediastaar ja ka aasta veebihääl, ehk siis kahe selle kroonika kuulsa munaga läks koju mallukas.
2: Mallukas, jaa. Nii et palju õnne kõikidele võitjatele. Õhtu oli väga ilus.
3: Väga ilus,
2: jah. Väga ilus õhtu oli. Mul oli väga hea meel, et see oli väljas ja et me saime seda üldse väljas niimoodi nautida, sest et tõesti väga soe oli. Tuult isegi olnud nii hullult. Ma kartsin, et seal on ikkagi natukene nagu tuuline, sest et noh, sadamas.
3: Ja, aga tõesti oli väga ilus ja kui peo stiil oli Vahemere šik, siis ilm oli ka täiesti vahemerelik.
2: Oli küll, jah. Mis sinu õhtu lemmik outfit oli? Mul on valitud, ma tean.
3: Väga palju ilu oli seal.
2: Oli.
3: Seal oli väga palju ilu. Ootan, ma pean sulle ühe ütlema. Ütle enne, ma ei oska praegu.
2: Merle Palmiste.
3: Jah, see on Merle Palmiste kübar. Tead, ma ei näinud algul, et see on Merle Palmiste. Ma lihtsalt nägin, et keegi on selle kübaraga seisab. Ja ma nägin kaugelt ja ma ütlesin Küllile, kes on meil siin sotsiaalmeedia toimetaja, kellega koos me tulime peole, et vaata, kui äge kübar. Et see on selline nagu seksi ja linna filmis on Samantal. Ja ma olen
2: Isegi talle ei olnud sellist.
3: Tal oli...
2: Samantal.
3: Tal oli ka siuke suur kübar.
2: Jaa, aga tal ei olnud isegi nii suur, ma arvan.
3: Võib-olla, aga ma tean, et ma olen alati vaadanud, et see on nii äge ja tegelikult ma tahaks sellist. Mul on olnud umbes mingi 3 korda väiksem ja juba siis ma olin mingi, et oot ikkagi nii suur kübar. Ja eile ma nägin Merle Palmiste ja see kübar, ta lähi lihtsalt nii šik ja äge välja. See, ma olen suht täiesti nõus.
2: Võt, ja ma sain temaga pilti ka teha niimoodi.
3: Said, jah. Sai kübar alla.
2: Muidugi sain kübar alla. Jaa, absoluutselt. Ja kellega veel siis? Muidugi Merlega. No.
3: Ma ei vaidli üldse vastu. Mina ei saanud Merlega koos pilti teha, aga Merle sa nägid ime ilus välja.
2: Sa nägid tõesti väga hea välja ja õnneks mul on siis see ka arhiveeritud. Aga Ellie Goulding on samuti siin loo välja annud Black Brother Dress. Mis sina ütlesid selle kohta?
3: Neiu mustas kleidis.
2: Neiu mustas kleidis. Peaaegu. Lugu küll ei ole selline.
3: Ja aga no, neiu mustas praada kleidis.
2: Praada kleidis, jah. Siit tuleb.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ohutsoonis. Täna õhtul TV3-es.
2: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
3: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
5: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti ringhäälingu muuseumis Türil.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5,29 €. Sensodyne hambapasta Whitening või Fluoride 75 ml 2,79 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: Sä kuulet Powerit. Tänä on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Kas eilistööt kokkuvoltittavat või pikkavihmavarjuvat? Selline veiterkysymus täna on päeväkysymuseks. Ma alguses mõtlesin, et mis asi see kokkuvoltittav vihmavari veel on.
3: Siis said aru, jah?
2: Ja siis ma sain aru, jah.
3: No kumb sul on?
2: Mul ei olegi. Mul oli väga pikalt, siis kuidas ma ütlen, kogemata niimoodi nagu... Isegi mitte varastatud vihmavari.
3: Aga kelleltki laenatud, mida sa ei viinud kunagi tagasi.
2: Ja ma viisin selle nüüd lõpuks mingi nädala aega tagasi siis tagasi omaniku juurde. Mm-hmm. Juhuslikult tekis võimalus, mitte et seda mul mingi 4 aastat ei oleks olnud. Aga tuli meelde ja viisin ära.
3: No tubli. Ja mõkkes oli siis, kas see oli kokkuvalditav või see...
2: Pikk? See oli pikk vihmavari ja see oli mingisugune räige, mingi kallis design vihmavari. Nii et...
3: Mida sa 4 aastat hoidsid oma esikunurgas?
2: Ja isegi ma nagu ei kasutanud seda, sest et mul oli piinlik seda kasutada. Ja. Nii, ja mis lugu sinuga?
3: Kus juures minul on väga tore vihmavari, aga see läks hiljuti katki, aga see meeldib mulle nii väga, et ma jätkuvalt kasutan seda, kuigi see on nüüd natuke kipakas. See on ikkagi ka selline pikk, aga ta on selle disainiga. Vaat osad vihmavarjud on tehtud nüüd nii, et need avanevad nagu teistpidi. Et muidu avaneks... No vaat, tavaline vihmavari on siuke, et on nagu koos ja siis ta läheb nagu niimoodi lahti, niimoodi külgedele. Tšah! Aga nüüd on ka sellise disainiga vihmavarja, mis on niimoodi, et kui seda kokku paned, siis see vihm jääb nagu sisse poole talle. Ehk siis see vari läheb teistpidi lahti. Et sa nagu ei, kuidas ma ütlen, siis on õige öelda, et sa ei tee kõiki kohti nagu märjaks. Et näiteks kui sa läheb bussi, siis sa ei tee umbes ümberringi olevaid inimesi märjaks oma märja vihmavarjuga.
2: Aa, et kui sa selle niimoodi... Okei, ma olen valesti.
3: Mida sa mõtlesid?
2: Ma mõtlesin, et bassein tekib sinna. Et ma mõtlesin, mis asja, kuidas see loogiline on? Et sa teed selle vihmavarju lahti. Ja. Siis ta läheb nagu niimoodi nagu seen läheb. Vaata, ei, nagu seene mits tuleb.
3: Siis käib pea kohal on lihtsalt.
2: Pea kohal on bassein. Sassi sa hakkad.
3: Kena, tuvitsevad tulla aineks. Sinna.
2: Ja, just. Okei, okay, see on loogiline, mis sina.
3: Appi, aga see kõlab selles mõttes teega hästi. Et vaata, et kui ongi selline pikk põud olnud, on ju, ja vett on vähe, vaata, siis kogud kokku.
2: Ja just, näiteks on ja.
3: Ja, aga ma pean...
2: hästi mu mõte jookseb.
3: Imeline, aga ma pean tunnistama, et vihmavarjud on üks nendest asjadest, mida ma suudan suurepäraselt ära kaotada. Et kui ma lähen kuskil vihmavarjuga, siis suure tõenäosusega ma sellega enam koju tagasi ei jõua. Ma jätan ta kuskile.
2: Nii on, jah.
3: Ja.
2: Aga siis tuleb ju teha seda... Et lihtsalt ei oma vihmavarju, siis sul ei ole võimalus seda ära kaotada.
3: Ja
2: siis
3: käid kogu aeg selle keebiga.
2: Keebiga või siis sa laenutad sõbralt pikaks ajaks.
3: Just, et sõber saaks olla äärmiselt rõõmus, et tal on see disain vihmavari, mida ta ise kasutada ei saa.
2: Ei saa kasutada, jah.
3: Ja, just, ega elus ongi sellised valikud.
2: Ma praegu valin lõhna peale panna.
3: Aha, tuli meelde, et ei hommikul panemata.
2: Ja.
3: No nii, ma loodan, et on hea lõhn. Kohe nuusutan siis, mis moodi siis Jüri Pootsman täna lõhnab.
2: Ja lõhnasin eile ka niimoodi.
3: See tõesti lõhnab väga hästi.
2: Ja, nii on, on ju.
3: Wow,
2: seda sa pead ütlema ka.
3: Ei, mõtle, kui ma oleks öelnud, et appi kolb lõhn.
2: No seda on.

0: öeldud mu eelmise lõhna kohta, meil siin eelmine kolleeg, üks kolleeg ütles, et siis kui rõve lõhn on. Ostsin uue lõhna ja siis eputasin ja siis ta oli mingi juu. Aus, aga ma hindan seda. Ma saan alati temalt küsida siis arvamust.
1: Yeah.
0: Tüt, alati kõik nii ära nagu on. Mm-hmm. Sellised sõpru on ka vaja.
1: Just, nii et ole sina ka aus, mine meie Facebooki ja anna teada siis, et missugune sinu vihmavari on.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot on-off.ee.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kas Kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
4: Ismär, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
5: Kevad.
6: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks kanepi aiendis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta kanepi aiendi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiendid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine ja ta meie hooleks.
7: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
10: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
13: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
14: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
15: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
16: Täna TV3 uudistes. Eile šokeeris avalikust uudis, et Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juht Piret Veerus on päevapealt lahti lastud. Haigla ravijuht viitab naise väga rängale eksimusele tööasjades. Mis toimub Tallinna linnale kuuluvas Lääne-Tallinna keskhaiglas? Täna tähistatakse kõigi lapsepõlve lemmiktegelase Sipsiku 65. sünnipäeva. Ühtlasi anti välja täna Sipsiku pildiga 2-eurone, mis tõi Eesti Panga ukse taha tohutud järjekorrad. Mis on see, miks see väike triibuline tegelane kõigi südametesse on pugenud? Vaatame tagasi eilsele Kroonika meelelahutusauhindadele ning räägime õhtu võitjate ja külalistega sellest, miks on Eesti meelelahutusmaastik täna täpselt selline, nagu ta on. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
17: Eelolav öö tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati on käikest ja sooja, tuleb öösel kuni 17 graadi. Homne päev on samuti vihmane. On näikese oht ja sooja tuleb homme päeval kuni 25 graadi.

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: Kell on peagi 4 ja külla tuleb meil varsti ka Inger , kellel on uus lugu väljas ja ma loodan väga , et ta toob ka meile seda , võiks öelda , et varsti maailmakuulsat magustoitu .
3: jaa , sellepärast , et teadupärast Inger on ju suur tiramisu armastaja ja ta on meile varem seda ka toonud , aga nüüd saab seda ka rohkem maitsta . sellepärast , et Ingeril on käsil selline asi nagu tiramisu tuur . Nii et saame siis küsida selle kohta ja loomulikult rääkida ka tema uuest laulust .
2: ja lugu tal tõesti väljas , selline mõnus suvine , nagu ikka juunikuus ju muusika peaks olema , suvine . Ja.
3: Kas sinul on ka niimoodi , et kui juunikuu ikkagi hakkab , siis sa kohe tunnetad , et mingi selline mentaliteet ümberringi on teine ja endal peaks ka seda muutma ? Et noh , suvi on kuidagi Eestis ikkagi nagu suvel inimesed on teistmoodi .
2: on küll jaa , muidugi muutub , ma olen täiesti teine inimene , kui ma olen talvel . Ma arvan , iga eestlane tunnetab seda vahet .
3: Vaata , me räägime talvel alati sellest , et kui me saate lõpetame kella 7 ajal , siis mis sa täna süüa teed , lähed otse koju või käid poest ka enne läbi , noh , see on nagu maksimumliigutus , mis me teeme tavaliselt . aga sellisel ajal nagu praegu , kui on need valged õhtud , valged ööd , sa võid tööpäeva lõpetada kell 7 ja oi , sa jõuad veel igal pool käia . ja sa ei raatsigi magada , lihtsalt ei raatsi neid tunde maha magada .
2: no näiteks talvel ma küll ei läheks reede õhtul niimoodi niisama Pärnusse , aga täna ma lähen . no mitte niisama ka , aga ma ütlen , et ega ma talvisel perioodil sellist asja küll ei viitsiks teha , ma tahaks kohe koju magama minna .
3: Ja sa ei lepi mingeid kokkusaamisi , et mul lõpeb töö kell 7 , et saame kell 8 kokku .
2: Lähme sööma kuhugi välja , unusta ära , ma lähen koju sööma . kui sedagi , otse magama .
3: Nii on , aga nüüd on ikkagi need energilised ajad käes ja no minu meelest Ingeril on alati palju energiat , mida ta jagab ka siis , kui ta tuleb meile siia stuudiosse külla ja see peagi ka juhtub .
2: tõesti , aga 35 Mafia andis loo välja , Tarhunn . Mäletad seda jooki ?
3: jaa , aga mul ei maitse see jook .
2: Seda maitset ei mäleta üldse , see oli roheline jook ja ei ole seda ammu saanud , aga võib-olla see lugu tuletab siis seda maitset meelde .

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Tere, tere, kell on saanud 4 ja meil on nüüd külas aga Inger.
3: Tere.
2: Mis sa siin kaasa oled võtnud?
3: Kuule, tegin siin ühe magustatu nimega tiramisu.
4: Ikkagi seda oma, kuidas ma ütlen siis, noh, sinu nimiroog nii öelda.
3: Nimiroog.
2: Nimiroog, jah.
3: Nii on. Kas sa tahate kohe hakata mekkima?
2: No, kui juba siin on, vaata, lusikaga koos see magustatud laual, siis pauku siis... peab ju tegema ikkagi.
3: Õige. Meil on siis täna siin Kinder Bueno oma.
4: Oi. Wow.
3: Ja siis meil on pistachia.
2: Oi, vau, wow. Oota, anna mulle ka.
4: No, oi, no esiteks on oi, need ime ilusad.
2: Triiki on see karp magustoitu täis ikkagi.
3: No, muidugi. Vossa, pidu.
2: Mis see tähendab, kui lusikas maha kukub?
4: Et tuleb juurde magustoitu.
2: Et tuleb aga kumba.
4: Võtta ei tea.
2: No, nii, proovime ära.
4: Teeme siis kohe testimise. Minul on siis see Kinder Bueno maitseline.
2: Ja mul on pistachia. Mm.
3: No,
4: appi. Mm. Kes on Kinder Bueno fännid?
2: Mina.
4: Täpselt. Sama siin. See on nagu see, mis on Kinder Bueno sees, yeah. Aga nagu veel parem.
2: Oi, vahetame.
4: Vahetame, jah.
3: Nii.
4: Tõesti, no ime maitsev. Nüüd me vahepeal vahetame selle ära. Kuule, Inger, räägi vahepeal sellest ka, et sina ikkagi oled seotud selle tiramisuuga olnud ju pikalt ja Masterchefis sa tegid seda vist on ju?
3: Ei, Masterchefis ma ei teinud, aga peale Masterchefi tõesti ma hakkasin nagu sotsiaalmeedias rohkem oma kokkamist näitama. Mm-hmm. Ja siis otsustasin, et kuulaga siis, kuna minu lemmik magustatud on tiramisu, ma olen väga head tiramisuud saanud, et siis ma võiks ise seda proovida, aga et noh, klassikaline pistaatsia on sellised nagu, noh, juba tavaliselt, neid saab iga üks tegelikult ka Eestist. Mõtlesin, et noh, läheb natuke nagu kreisimaks, et proovim nagu erinevaid muid maitseid ka. Ja nüüd siis, kuna need videod läsid nii viraalseks sotsiaalmeedias, ma mõtlesin, et no, inimesed reaalist kirjutasidki, et mingi kuule avama kohvik, restoran, mõtlesin, et appi kere.
2: Võibolla tõesti
3: peaks hakkama mõtlema nii pidi ka. Et siis mõtlesimegi, et noh, võiks siis nagu selle muusika ja kokkamise kombineerida ja mul siis praegu käibki tiramisu kontsertuur.
2: Kuhu sa siis jõuad selle tiramisuuga ja kontsert? Tuuriga.
3: No nüüd järgmine kord on siis 13. juunil Rakveres Toidu tänava festivalil, siis oleme Tartus, Valgas, Viljandis, Haapsalus, no ütleme, ma ikkagi päris palju Eesti paigat läbi ja me lõpetame siis uuesti Tallinnas, kus ma siis alustasin ka 24. mail.
2: Aga mida see tähendab üldse, et tiramisu kontserttuur, et see kõlab ju väga põnevalt ja meie siin sööme ka seda väga maitsevan, aga mida see tähendab? Ikkagi, et inimene tuleb kohale.
3: Ja mina olen seal platsil enda siis selle tiramisu putka püsti pannud, on ta siis food trucki näol või on lihtsalt olen tuskil telgi all, te peate mind siis otsima ülesse ja peale seda on lihtsalt selle siis raames ka kontsert.
4: Aga seda tiramisuud ma kuskilt mujalt niimoodi ei saa, et praegu ma pean tulema ainult tuuri raames kohale või saan ma kuskilt mujalt ka seda ostma minna või tellida sinu kaudu või?
3: No tegelikult saab klassikalist või matcha oma saab oa kohvikust, aga kõiki muid maitseid hetkel veel ei saa, see on nagu nii suuke eksklusiivne tuur. Loodetavasti peale siis suve äkki saab siis tellida ka. Vaatame,
4: nii tore. No ma saan aru, sa ise ütlesid siin välja ka, et tiramisu on olnud alati sinu lemmik magustoit. Mm-hmm. Aga kui nüüd ikkagi siin nõudlus kasvab ja võiks sortimenti laiendada,
3: no nii.
4: Siis mille sa võtaksid juurde? Kas on midagi, mis on nii-öelda tiramisu kõrval midagi sellist, mille puhul sa vahel mõtled, täna teen hoopis selle, panen lauale seda?
3: See on hea küsimus. Võibolla sellised pehmed küpsised, aga et vaata, mis on nagu nätsked kannata sõna vaata. No see on nagu päris sõike. Nagu võibolla kus Ameerikas saab.
4: Ja.
3: Võibolla see. Või siis mulle väga meeldib teha ka banaanileiba.
4: Mis on jälle üks suurepärane asja, mida kohvikerolata.
3: Ja sellega saab ka minna veits kreisiks ka vaata, mida sa sinna sisse panad. Sa võid sinna panna maapähkli võid ka vaata. Ja võid teha ilma ka, võid panna kreekapähkli, mis iganes vaata. Et seal saab ka samamoodi nagu katsetada.
2: Aga kui sa peaksid tegema nüüd veel ühe tiramisu, siis mis maitselise sa teeksid?
3: Kus üles, mul on isegi vist kirjas kuskil nõudsides mingit mõtted. Kunagi võin teeksin oma... Ja siis võiks olla kaneelisaia maitseline tiramisu. Kas te saate aru, kui crazy see läks?
2: No see oleks hit, ma arvan.
4: Jaa.
3: Või siis creme brulee. Ma olen creme brulee tiramisuud nagu suure patchina teinud, aga ma arvan, ta on ka väga eriline just selles mõttes, et sinna tuleb see krõbe suhkrukoorik peale. Juba isutav.
4: Appi, kui hea see tundub.
3: Nii et ja, ei, ideid on tegelikult räigelt. Võiks ju mingi mangoga ka sellise värskama teha.
2: Kiiviga, ma olen no, sellise nagu kiivi
4: obsessed.
3: Passion fruitiga. Et siin saab minna tegelikult lõpmatuseni mingite nende maitsetega. Aga praegu siis saab 6 maitset. Sellel tuuril on siis klassikaline matcha, pistaatsia, sidrunikreemi, limoncello. Siis on meil pistaatsia juba ütlesin, Kinder Bueno, Raffaello ja that's it just.
4: Wow.
3: Yeah.
4: No aga lisaks sellele, et sa oled tiramisuu tuuril pakkumas head paremat pakud sa ka oma muusikaga ja sul on ka uus lugu väljas. Kuulame selle vahepeal ära, siis räägime natukene lähemalt sellest loost ka.

0: meil on siin külas Inger, uus lugu on tal väljas nagu eelmine suvi ja on ka muidugi minemas Inger tuurile, mitte lihtsalt tuurile, vaid tiramisu tuurile. Sa saad rikkaks, kas sa tead seda, jah? See tiramisu on nii maitsev, see on jõhker lihtsalt, mis sa teinud oled ja mina tahan sind tänada selle eest.
1: Ja mina ütlen ka aitäh ja ma ütlen ausalt, et mul läksid silmad tõeliselt suureks praegu siin eetriväliselt, kus ütlesid, et sa reaalselt teed selle tuuri tarbeks kõik asjad ise. Ma mõtlesin, et sa oled teinud võibolla selle retsepti ja sul on ikkagi nagu abiliseks aitavad teha seda, aga see on uskumatu, Inger.
2: No jah, selles mõttes, et mulle meeldib pakkuda inimestele rõõmu ja kui ma teen seda kas siis nagu kokkamise näol või muusika näol, siis ma teen seda südamega ja alati ise. Et nüüd jah, ma pean natuke nagu korrigeerima siin võibolla selle nagu tiramisu tegemistega, sest et päriselt kaks korda oleme ju siin Pärnu ja Tallinna ära teinud ja kolme tunniga on täiesti sold out ja mulle endale ka nagu väga suur üllatus, sest see on esimene aasta, ma ei tea üldse sellest maailmast veel nii palju, et aga tundub, et asja on inimesteni jõudnud ja inimesed on sellest huvitatud, mis on nagu ääretult tore.
0: Mina ennustan, et see jõuab ka varsti juba poeletidele ja ma näen juba seda kausikest või seda topsikest, ma näen seda brändingut, ma näen kõike seda juba niimoodi silmapiiril, ja. Nii et see, wow, see varsti juhtub. Wow. Ja see on tõesti väga
1: ma juba näen, et ma teen pilti ja saadan Jüri. Ongi!
0: Ühesõnaga, tõesti väga tubli oled, aga räägime nüüd natukene loost ka, nagu ja. Eelmine suvi. Ma saan aru, et see on juba pikalt sul valmis olnud see lugu.
2: Ja me tegelikult kirjutasime Ann Marleniga, siis Ingeliga kirjutasime seda juba siin paar aastat tagasi tema tolla ja mingi väikses korteris. Ja no lihtsalt for fun kirjutasime, ei mõelnud üldse, et see laul võiks kuskile nagu välja tulla. Ja siis nüüd aasta tagasi ma avastasin uuesti selle laulu. Ma olin mingi vau, wow, selline laul on reaalselt nagu olemas. Ja ma kirjutasin kohe Markus Palole ja Ingelile ka ja siis mõtlesin, et kuule, teeme ära selle laulu. Ja noh, muidugi Markus tegi sellele nagu nii ägeda produ, et ta ei olnud üldse tegelikult enne selline. Ta oli pigem sõike house'i beat'i peal. Nii et see on nagu nii tore, et nüüd ta on kuidagi ilmestab võibolla rohkem mind kui artistina, just see nii-öelda terve laulu siis produ ja kõik see, mis seal siis on. Vat.
0: No kuidas sul praegu üldse muusika kirjutamisega on? Ma tean, et noh, nagu sa ütlesid, vanad temod on ikkagi veel kuskil olemas. Ma ei tea, kus sa hoiustad need üldse, Dropboxis või kuskil reaalselt mingis Drive'is või?
2: Dropbox või siis Drive, aga enam ei olnud Dropboxis, jah.
0: Ja vaata, kuidas ikkagi veab vahepeal, kui sa lähed niimoodi ajalukku siis sobrama, leiad sealt mingisugused vanad trackid üles ja kui palju sul sellised on, mis sa nagu kardad, et noh, sinna jäävadki?
2: Tead, ma tegin eelmine kord sellise pulli hoopis, et need, mis ma arvan, et jäävad, neid laule ma pakun kellegile teisele. Et tegelikult, noh, tuleb ju, no vaata nagu ikka taaskasutus on ju, tuleb ka laulude mõttes nii teha, et nad ei läheks raisku.
0: Jah.
2: Päriselt.
0: Raha seisab muidu ju.
2: Jah. Täpselt.
0: Tegelikult on ju, et miks ta sul seisab konto peal, pane ta kasvama.
2: Ja
0: ma arvan, jah, see on hea point, jah, tõesti.
2: Aga ei muidu muusika kirjutamisega, no tead mind küll, ma olen ikka täielik workaholic. Mulle meeldib selles asjas sees olla ja praegu ei ole nagu sellest loomekriisi veel tekkinud, et ma ikkagi siin kogu aeg müttan ja kirjutan ja võibolla nüüd siin septembril oodata uut kogumikku.
1: Mis tempos inimene töödab, vau! Wow.
2: Tead, mul on nii suured unistused, et mul on sellest tunne, et ma tahan ka ühel hetkel jõuda sinna kohta, kus ma tunnen, et näiteks ma ei tea, Eesti muusika auhinnad jõuavad minu kätte, et ma saaksin sellist tunnustust artistina inimesena, et ma päriselt olen nagu pannud sinna nii palju tööd alla, et ma päriselt tunnen ka, et võt, see tunnustus on seda väärt. Et ma arvan, see on iga artisti unistus ja ma tunnen, et ma ei lõpeta enne, kui ma tunnen, et ma olen seda a made it momentit enda sees kuidagi tunnud.
0: Ma arvan, et see ei ole üldse väga kaugel, nähes seda, kui palju sa teed tööd, kui palju erinevaid asju sa tõesti praegu oma elus teed, nii et suur aitäh sulle selle magustoidu eest, aitäh selle laulu eest ja ma ei tea, millal sa üldse leiad aega, et muusikat ka veel teha, sest et sa ju teed neid tiramisuusid ja tuuritad. et see on ikka äge.
1: Ja täna hommikul tulid sa üleüldse laulmast, ma saan aru, koolilõpetajatele on ju.
2: Ja nüüd lähen ka Tartusse. Et noh, vaata peale tuurikonsertid, ikka olen tava artist ka, et käin muidu teisi no, konserte kandmas. Aga tead, ma ei tea, ma lihtsalt, mul on nii sulle armastus seda kõike teha. Ja ma loodan, et see jõuab kuulajate inimestele ka nii, et kuidas teie saate võibolla kuulajate mind aidata toetada, ongi see, et kuulate minu mussi ja tulis oikeasi tiramisuud ja that's about it.
0: Ja järgmine siis tuurikonsert ongi nüüd, sa ütlesid 13.
2: 13 juuni Rakvere ja siis 27 juuni Tartus ja siis juba juulis olen ka igal pool, nii et sotsiaalmeedias on kõik info olemas.
0: Ja sina hea kuulaja kindlasti mine kohale, sest et see on erakordne võimalus saada midagi väga
2: tule,
0: head.
2: Varakult.
0: Ja need saavad otsa.
2: Need saavad kahjuks varaku otsa.
0: Tee siis rohkem neid. Tee juba jõuas rohkem neid.
2: Jüri, järgmine
0: kord. Sa ju jõuad
1: küll. Ta peab paar tundi ikkagi magama.
2: järgmine kord ma kutsun sinu enda
0: lappi. Ma tulen appi sulle. Ai siis need ikkagi söödaks ära, ma arvan, see vahepeal juba. Siis ei jää nendest midagi alles. Kuule, aitäh sulle, Inger. Ja tõesti väga tubli ole, et kohtumiseni.
2: Ja kohtumiseni.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ohutsoonis. Täna õhtul TV3-es.
2: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
3: Oho, vutti aeg.
4: Suvel võib koos unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
5: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: 1000 tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
11: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
12: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
13: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
14: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
15: Mille järele sul isutab?
16: McDonaldsi kana.
15: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
17: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk. Ehituse ABC.
18: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
19: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
20: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
21: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
21: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
22: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasinatele.
23: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39, kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!

0: kuule Powerit ja nüüd liigume Instagrammi ja ega seal midagi karjub seal, ega seal midagi muud ei ole kui ainult kroonika meelelahutuse auhinnad. Sul oli liiga palju seda volüümi peal. Ja?
1: Ei, see sama asi karjuski mul. Instagram oli lahti ja kui päris aus olla, siis see, kelle postitus mul karjuma hakkas, oli Keili Sügiainen, kes oli ka eile kroonika meelelahutuse auhindadel kohal. Ja no sa küsisid mul siin saate alguses, et kelle kostüümid mulle väga-väga meeldisid ja no Keilil on ime ilus oranji värvi kleit. Väga-väga ilus.
0: Kena, aga mitte nii ilus kui Merle Valmiste.
1: Mitte, no Keilil vaata sellist kübarat ei ole nagu Merlel oli ja olen aga Merle Palmiste kübarat saab näha ka Instagrami vahendusel ja samuti Kelly Sildaru, kes kandis väga ilusat helesinist kleiti, mille autor on Kita Siimpoeg, kas seda näeb Instagrami vahendusel.
0: Aplodeerime.
1: Ja kui aus olla, siis üleüldse näeb väga palju seda eilset showd ka Instagramis.
0: Ja, no mina võibolla panen ka varsti Merle Palmistega pildi üles.
1: Okei, okay, ma panin sinuga pildi üles, sa pane Palmistega.
0: Ma ei pane meie pildi, ma pane Palmiste pildi.
1: Et oleks see ikkagi erisust jääb, me oleme nii kaua rääkinud Palmiste kübarast, rahvastab näast kübarast.
0: Sorry, Karine. Okei, okay, ei, ma panen ikkagi parem meie pildi üles.
1: Ei, ma tahan ma näha, sa ei ole mulle isegi näidanud seda pilti, mis sa Merlega tegid, ma tahan nüüd näha seda.
0: Varsti näed.
1: Okei.
0: Aga Instagram tõesti praegu uugab sellest kroonika kaalast ja... No seksika tiitli saanud Ann Marlen muidugi on ka näidanud siis natukene seda melu, mis seal koha peal toimus. Isegi mina panin paar stoorit ülesse. Nägid, jah?
1: Nägin. Liis Lemsalu on näidanud, kuidas temast showd vaatas kellega, mida ta kandis. Liisid olid nimelt kohal sellepärast, et Liis oli koos Liis Velskeriga.
0: Kaks Liisi, jah.
1: Just.
0: Igatahes Instagramis midagi muud praegu ei näe. Aga väga äge õhtu oli, nii et selliseid asju peab seal jagama.
1: Ja aitäh kroonika, ilus pidu.
0: Aitäh.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
3: Maailma edetabelite vallutaja. Legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
9: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
11: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
12: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
13: Bigbank maksab oma klientidele.
14: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
17: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
15: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
18: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsulihasošlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
19: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega.
20: Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
21: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
22: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
23: Täna TV3 uudistes. Eile šokeeris avalikust uudis, et Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juht Piret Veerus on päevapealt lahti lastud. Haigla ravijuht viitab naise väga rängale eksimusele tööasjades. Mis toimub Tallinna linnale kuuluvas Lääne-Tallinna keskhaiglas? Täna tähistatakse kõigi lapsepõlve lemmiktegelase Sipsiku 65. sünnipäeva. Ühtlasi anti välja täna Sipsiku pildiga 2-eurone, mis tõi Eesti Panga ukse taha tohutud järjekorrad. Mis on see, miks see väike triibuline tegelane kõigi südametesse on pugenud? Vaatame tagasi eilsele Kroonika meelelahutusauhindadele ning räägime õhtu võitjate ja külalistega sellest, miks on Eesti meelelahutusmaastik täna täpselt selline, nagu ta on. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
24: Eelolav öö tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati on väikest ja sooja, tuleb öösel kuni 17 graadi. Homne päev on samuti vihmane. On näikese oht ja sooja tuleb homme päeval kuni 25 graadi.
25: Let's go! All the hits!
26: Yeah, yeah!
25: Turn it up!
26: Power Hit Radio!

0: kell saab kohe viis ja see tähendab vaid üht, et siia stuudiusse jõuab tänane teine külaline.
1: Ja Norman Salume on valmis saanud täiesti uue loo, näidanud oma Instagramis ka seda, kuidas käib ühe loo trummides salvestamine. Nii et kes pole kunagi selle peale mõelnud, et kuidas see võiks aset leida ja mis selles nii väga erilist on ja mis kõik võib sassi minna, siis Normani Instagramis seda kõike näeb ja sellest kõigest me saame peagi temaga pikemalt rääkida, et miks tal pole pikalt midagi uut ilmunud, miks nüüd ja kas on ka veel lisamaterjali oodata.
0: Veel üks minut on loo nimi ja ma loen seda pealkirja ja ma pean seda laulma lihtsalt tead, mis meloodiaga.
1: Ma juba aiman.
0: Veel üks minut. Kui
1: Norman meid praegu ei kuula, siis sa saate kohe seda tervitada siin stuudios sama lauluga, Jüri.
0: Oi, aga tema on kohe siin, ära kaugele minem.

0: Sa kuulet Powerit. Tänä on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Tere sulle. Meillä on kylässä nyt aga Norman. Tere sulle.
3: Tere Jyri ja Karine.
4: Tere Norman.
2: Sulla on luku väljas.
3: Mulla on luku väljas.
2: Ja selle loo nimi on Veel üks minut. Ma ei tea, kas ma olen nüüd ainus inimene, kes kuuleb vaid ühte meloodiat. Kui
3: veel,
2: siis
3: see... üks minut.
2: Veel üks minut. Ja.
3: Ja see ei ole ainuke, kes seda mulle ja, on öelnud. Ise ka tegelikult, mis seal salata. Ma sain aru, et see on ligilähedane nimi lool.
2: Jah, on. Mm. Aga ega niimoodi ju ei saa mõelda, et ma siis muudan ära.
3: Muidugi mitte. See on täiesti erinevad lood, enneks.
4: Kuule, aga rääkides lugudest ja sinu enda omadest, siis sa oled ju neid kirjutanud küll ja veel, aga tükk aega sa ei ole nagu välja lastud ühtegi. Et ma ei mõtlema, et bändiga August Hunt sai neid lugusid ju toodetud ja käidud ja tehtud nii edasi, aga nüüd on jäänud just kui nagu pikem paus nii-öelda originaal loo välja andmisele. Mis siis nüüd juhtus, et tegid muudatuse?
3: Ja uskumatult pikka aega oli vahepeal, et esimene lugu pärast mingit 14 aastat vist, tegelikult võibolla valetan 11 aastat, pärast 11 aastat vist oli. Esimene lugu tuli nüüd sügisel välja, vist oli september või oktoober, aga siis oli küll selline, et mingisugune suur raskus sai nagu kuidagi maha enda pealt visatud. Ja ma olin kunagi sõike bändipois, ma hästi palju kirjutasin on ju teistega koos ja siis bänd mingi hetk lõpetas eksisteerimise ja ma tundsin, et ma tahan ikkagi edasi teha. Alguses oli ilgelt hea plaan, et ma teen kõiki üksinda. Ma sain suhteliselt kiiresti aru, et siin selle jaoks on väga palju asju vaja juurde õppida ja siis ma hakkasin õppima.
2: Mm-hmm. Mis sa õppid, kus sa õppid?
3: Ma käisin esmalt, see on nii pikk, aga no, ainult muusikaproduktsioon, aga põhimõtteliselt alustasin pooleaastasest kursusest või neljakuusest kursusest, mis oli otsakoolis, oli muusikaproduktsioon. Siis sain kohe teada, et nad teevad ka aastase kursuse, kuhu sai kandideerida, siis ma kandideerisin kohe sinna. Siis ma olin põhimõtteliselt poolteist aastat õppinud ja siis sellest jäi väheks. Siis ma mõtlesin, et oleks vaja ikkagi ülikooli ka minna õppima. Siis ma läksin Viljandi Kultuuriakadeemiasse, hakkasin muusikaproduktsiooni õppima ja siis jõudsin ma käia ka aastaks vahetus õpilasene Soomes Helsingis muusikaproduktsiooni laulukirjutamist õppimas. Nii et natukene hakkas juba nagu lähenema see hetk, et kaua sa õpid, et äkki nagu laseks midagi välja ka.
2: Ja see tähendab siis seda, et see lugu on sinu enda produtseeritud, eks ole, sest et sa oled ju õppinud nii pikalt seda produ juba. Ja,
3: aga see ju ei tähenda seda, et ma peaksin kõike tegelikult päriselt ise tegema, et... Aga antud loo puhul küll, see on minu produtseeritud eelmine lugu ka. Pigem mulle meeldis see idee sellest kõigest, et ma saan olla muusik, kellel on nagu rohkem oskuseid kui ainult laulmine. Ja siis ma arendasin seda, et ma saaksin teiste inimestega koostööd teha ja päriselt rääkida ka võibolla miksijaga ja produtseerijaga ja muusikuga ühist keelt. Mm-hmm. Et meil oleks need, et mina olen see liim. Et see oli mu mõte vist või kuhu ma praegu olen jõudnud.
2: Räägi natuke sellest laulust ka veel üks minut. Ma saan aru, et see ei sarnane ju tegelikult üldse Anne Veski suur.
4: suur hitile.
3: Jaa, Anne on üli tore inimene.
4: Ma teame
3: seda. Oskumatult tore inimene. Tere Anne.
2: Tere Anne, tere sind.
3: jaa, et see lugu, selle looga oli sõike lahem. Rada siis läbi käia, et see on, räägib Soomes oldud ajast suhteliselt lühike aeg enne seda, kui ma sinna pikemaks õppima läksin, et armusin ära ja tead sõike täpselt nii nagu see on, et vahel see toimub hästi nipsti hästi kiiresti, eks ole. Ja tegelikult see ka suhteliselt kiiresti lõppes, aga sellest oli vaja kirjutada lugu. Mis teeb võibolla selle loo erilisemaks on see, et see on... Ma kirjutasin seda mõttega, et see on, ma kirjutasin selle koos Kelli Vaskiga ja ma ütlesin talle, et kuule, et mina tahan, et see oleks kõige ilusam nii-öelda break-up lugu, mis sa saab kirjutada, et sõike austusega kirjutatud ja noh, nali on selles, et tegelikult ei olnudki break-up, aga lihtsalt, et kuidas oleks, kuidas kõlaks kõige ilusam break-up lugu ja siis me seda kirjutasime. Ja uskumatul kombel selle esimene kord või üks esimesi kordi, kui ma päriselt kellelegi teisele selle loo kirjutamise ajal avasin, siis kõik need kaardid, mis mul olid, ka need, mida sa tegelikult võibolla kõigile ei taha öelda, et mis sa sees tunned, ja et selline teraapiasessioon oli meil Kelliga.
4: Kas see, kellesse sa armusid ja kellesse lugu on kirjutatud, kas tema tunneb
3: Oi,
4: ennast
3: põnev.
4: Ära? Kas ta tunneb ennast ära?
3: Jaa, see inimene teab.
4: Teab, jah. Mm-hmm.
3: Jaa, et selles mõttes see ei olnud ühepoolne ka, et, mm-hmm. et lihtsalt asjalood olid teissugused ja saime ka aru, et see on nii ilus muinasjut, mis võibki muinasjutuks jääda. Et jah, see inimene teab, see ei ole saladus tema jaoks, talle endale ka väga meeldib see lugu, ma tean.
4: Asin tore.
2: Kuuleme selle loo nüüd ära ka, see on Norman, veel üks minut Poweris.

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Külas on meil siin Norman, kuulasime sinu uut lugu ja veel üks minut ja andis natukene vaikot. Mul on selline tunne, ma ei tea, mis sa kostad selle peale.
3: Ma võtan seda kui suurt komplimenti. Vaiko on üks mu ikkagi lemmik Eesti artiste kindlasti läbi aegade, et ma tänan.
2: Palun.
1: Me rääkisime siin ennist sellest, et sa oled ise ju Tallinna poiss, aga õppisid pikalt Viljandis, vahepeal veetsid aasta Helsingis. Sa oled tugevalt seotud tegelikult Tartuga, olnud pikki aastaid ja ma hakkasin kokku lugema, palju sina oled teinud muusikale. Ja ma hakkasin mõtlema, et sa oled umbes enamustes olnud, mis siin viimase 10 aasta jooksul tehtud on.
3: Ma olen palju olnud küll, jah.
1: Panja, nii, oota, ma nüüd vaatame, kas ma sain kõik kokku. Sa ütlesid mulle eetri välis, et Oliver Twist, kas see on su esimene?
3: Jaa.
1: Ja see, kas see Linna Hallis üldse või?
3: Jah, see oli Linna Hallis Smithbridge Productions.
2: Kui vana sa olid?
3: Ma arvan, mingi 11, 12, kuskil seal kandis, ma ei mäleta enam.
1: Aha.
3: Ma ei ole aastatega väga, nagu ma ei tea, ma ei taju aastanumbreid näiteks.
1: Okei, okay, nii, siis nüüd ma mõtlen järgmine High School Musical.
3: Seal olin ka, jah.
1: Nii, Grease?
3: Olin ka.
1: Hüljatud?
3: Olin ka.
1: Kaunitari oletis?
3: Olin ka.
1: West Side Story?
3: Olin.
1: Nunnad Hoos?
3: Olin ka.
1: Kinky Boots?
3: Olin.
1: Oled jätkuvalt?
3: Olen jätkuvalt.
1: Just, aga kuule, 2 tükki on puudus, ütlesid kokku on 10.
3: Jah, üks oli tegelikult mingi appa, see ei olnud appa, see on see päris appa, aga see oli mingi tantsuline etendus, see oli minu esimene vanemuisega koostatükk ja siis, mis meil on nimetamata jäänud, on viiuldaja katusel, kus ma mängsin Pertsikut.
1: Õige.
3: Piprakest.
1: Jah, ma olen seda näinud. No võt, aga muusikal on ikkagi selline žanr, mis on sügavalt sinu hinges. Tundub nii.
3: See on uskumatu, sest et see ei olnud lapsena, ma kuidagi lihtsalt olen sinna jõudnud. Et see ei olnud suur unistus, aga siis kui ma hakkasin seda tegema või et mul avanes võimalus, siis hakkas tohutult meeldima see protsess ja seal see nii-öelda muinasjutu mängimine. Just kui, et see laval lihtsalt kuidagi muusika ja teater said kokku ja see tundus nagu nii loogiline ja nüüd ma lihtsalt armastan seda teha küll.
2: No kas sina oled praegu siis muusikalimaailmas seal kohas, et sa ei pea enam castingutel käima või?
3: Ei ole nii, ei ole nii. Muidugi, lihtsalt vahel pead ise koputama uksele, kui näed mingi tavaliku castingut. Ja teine kord kutsutakse, et palun, et sind soovitakse ka castingule, et mõlemad pidi on.
2: Milline see, sorry, ma uudisimust sellest maailmast ma ei tea nii no palju. Nii. Milline üks selline proovi esinemine välja näeb?
3: Ma ausalt, see on aastaid olnud mu kõige mitte lemmikum osa üldse. Ma ei tea, Karine on ka teinud muusikali castingut kunagi. Et ma ei tea, kuidas sinul on, aga minu jaoks on see lihtsalt nii keeruline. Sa ei saa aru, lavastajad on erinevad. Nad ootavad erinevaid asju. Sa ei tea, kas sa pead seal hakkama, on ju full etüüdi tegema, et mina radikana laulmas seda lugu.
2: Kui palju seal üldse rahvast on? Ma proovin ette kujutada seda ruumi nagu.
3: Erinev kogus, aga ütleme miinimum ikkagi 2 kindlasti, aga maksimum sõike hea 10 inimest võibolla on olnud, kus... Ja ma mäletan, kas mitte hüljatud ajal võin eksida, aga oli see, et kõik kutid olid üksteise ees tegid proovi esinemist, mis oli nagu päris närvesööv. Võin eksida, aga kui see ei olnud hüljatud, siis see oli kuskil mujal. Et sul olid kõik teised ka, kes castivad, vaatasid, mis sa teed.
1: See oli hüljatud.
2: Kõlab jubeda. Ja. Sul oli sama, jah? Oli, jah. Kõik naised niimoodi. Aha, okay.
1: Aga tead, see oli kus juures tegelikult nii, et kõik, kes proovist olid väga toetavad?
3: Jaa, absoluutselt. Ma olen nõus. Kõik olid üli toetavad. Lihtsalt see oli esmakordne kogemus, aga kõik olid hästi toetavad ja kõik, et pärast rääksime juttu ja patsutasime õlale ja et juba hästi tehtud.
1: Oleks see on natukene selline tore võimalus osaleda ülemõtlemise maailmameistrivõistlustel? See, mida sa kirjeldasid, et sa täpselt ei tea, mida otsitakse ja siis sa üritad aru saada.
2: Aga siis ei öelda, et tule ja tee seda,
3: Jaa, lugu on, üldjuhul on, kas see on valik lugudest, et näe, siin on kolm lugu, et võtta üks neist või siis kutsutakse konkreetsele rollile kandideerima ja kui sa sellele rollile ei saa, siis võibolla jaotatakse siin kuskile teisele rollile, kus sind nähakse sopituvat, aga mis, ma tahtsin öelda, mis on minu jaoks oluline, on see, et kui sa oled seal mitme inimesega ruumis, siis on kõige lihtsam viis, kuidas üle mitte mõelda, on see, kui küsitakse, et kes tahab esimene olla, siis tõstad hästi kiiresti käe. Ma viimasel ajal teen seda, et kui on selline olukord ja mina, ma teen ära, rohkem ei muretse.
2: Mm, aga kas huvitav, rohkem jääb silma see, kes on esimesena ära seal nagu käinud või viimaste seas?
3: No kui mingit Eesti laulu või Eurovisiooni vaadata, siis on ikkagi viimaste hulgas on nagu parem olla statistiliselt. Aga ma usun, et see, kes esimesena jala lahti lööb ja oma julgusega ütleb, et jah, mina tahan olla esimene, siis seal võib olla väike nagu eelis. Ei tea.
1: Aga näiteks castingute puhul on ju, kui tegemist on tantsumuusikali, kes on ka see tantsuvoor. See on ikkagi selline nagu filmides, et ja ridade vahetus ja teaks seda koreograafiat. Kuidas sa tunned ennast nii-öelda tantsuplatsil?
3: Ma ei ole kunagi õppinud tantsu, võibolla ainult kuskil laagris, vaffi laagris ma mäetan, et oli mingisugune tantsu, noh, iga päev oli mingi tantsutund, aga noh, sellest nüüd liiga palju külge ei jäänud, ma olen lihtsalt teinud ja vaikselt niimoodi arenenud selle asja, ma ei tea, nii öelda, ühesõnaga ma olen arened lihtsalt nende asjadega, mis ma olen teinud. Lihtne ei ole, ma ei õpi kiiresti koreograafiaid, aga ma suudan nad läbi ammustada, et mis löögil midagi on vaja teha.
2: Sa oled musikaalne selles mõttes ikkagi ju, sa saad aru, vaata, sa oled ju musikaalne, ja. Ma tahaks arvata küll, et sa oled, ja. Et tantsimisel see on nii oluline, et sa nagu jagad biiti, reaalselt, et sa jagaksid biiti.
1: Ja, eks ole, aga nüüd rääkides kõikidest nendest eri paikadest, kus sa oled elanud Tallinn, Viljandi, Tartu, ka tegelikult siis üle aasta Helsingi, mis sinu jaoks neist kõigist on tegelikult see kõige kodum koht?
3: No Mustamäe on üles kasvanud, nii et Mustamäe on suhteliselt kodune oma veidrustega ja Kristiine need pisiksed majad, mis mulle sinna kohe kõrvale jäid. Kodus, ma tunnen, et igas kohas on mingi, näiteks kui ma Viljandis käin või Tartus käin, siis need on tihti peale minu jaoks nagu puhkuse reisid. Mis sest, et ma teen tööd seal, siis kuna ma muud maailma saan nagu vähe endega kaasa võtta, siis ma teen seal vähem võibolla tööd, ma käin kohvikutes ja inimestega lihtsalt juttu räägin. Aga Viljandi mulle meelib selles mõttes, et seal aeg seiskub. Sul on järsku kõigeks nii palju rohkem aega, et see on ka minu mõelest põhjus, miks seal ülikoolis on hea käia, et sul jääb nagu päevas aega just kui üle, mis on täiesti veider tunne ja rahulik on seal.
2: Täna on reede, mis sa oma reedega peale hakkad, kas lähed ja paned tantsukingad jalgele tantsima kuhugi, on mõni esinemine või oled kodune?
3: Mina lähen võtan oma auto parandusest ära, vaatan, mis see nägu tema teeb, et ma talle järele lähen.
1: Kas pead vaatama ka enda nägu, mis teed, kui arve kätte saad?
3: Sain kätte juba. Ei võtnud liiga palju krimpsutama õnneks, oli tore. Aga ei tantsukingi võibolla jalge pane. Mina lähen tööd tegema edasi ikkagi, sest et millal meelelahutajad tööd teevad ikka nädala vahetustel. Ja tantsukingi täna ei pea jalga tõmbama. Mõnel teisel õhtul kinkipuutis on pidanud.
1: Ja päris kõrgeid.
3: Oi, see on ära üldse räägi, need on nii kõrged. Mulle täitsa nagu naljaga kingiti seda magneesiumit, sest et ma hädaldasin, et mul lähed need päkkad krampi seest, sest et nad ei ole normaalsed, nad on nii ebamugavad. Nii et kõik naised, kes te kannate ja mehed, kes te kannate kõrgeid kontsasid, you crazy.
2: Respect. Norman, aitäh, et sa meile siia külla tulid. Äge laul on, veel üks minut. Käis veel üks minut.
1: Kuule, aga räägi sellest natukene ka, kas sa nii palju saad rääkida, on midagi uut ka veel tulemas?
3: Jaa. Mõte on praegu ikkagi see, et sügise alguses tuleb kindlasti üks lugu veel. Praegu käivad, lood on tegelikult valmis, nüüd on vajaliselt välja mõelda, et kuidas need nii-öelda viimistleda, et kas tuleb mingi video, kas tuleb mingisugune pildike sinna juurde. Et kõik see nagu toimub ja tõenäoliselt ka pisike album sügisel ikkagi ilmub, sest et ma olen seda usku, et mingisugune verstapost lisaks singlile võiks ka olla. Et saab ikka ei kuulata nagu 5 lugu, 7 lugu järjest, kuidas keegi oma südant paneb plaadile.
2: Lubadus antud. Ma arvan, et sa sellega täidad.
3: Ma loodan. Ei, täidan ikka.
2: Ja mine siis kuula Normani uut lugu veel üks minut. Aitäh sulle.
3: Aitäh.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ohutsoonis. Täna õhtul TV3-es.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
4: Kevad!
5: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
6: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
7: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popcorn kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Päev on valge, öö on pime. Dünamiit on põhiline.
13: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
15: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
16: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine Talleegi broileri kintsulihasašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!

0: liigume nüüd aga ajas 25 aastat tagasi ja räägime mehest, kes õppis lühikest aega Berklee muusikakolledžis, jätis selle pooleli, liikus sealt edasi Atlantasse, andis seal siis välja iseseisvalt EP, mis viis ta lõpuks siis ühe väga olulise albumi nii.
1: Ja mis siis juba ilmus suure plaadifirma alt ja selle albumi nimi oli siis Room for Squares. Ja mees, kellest me räägime, on ei keegi muu kui John Mayer.
0: John Mayer ja mees, kelle kuulsate pruutide hulka kuuluvad näiteks ka Katy Perry, Taylor Swift ja kindlasti on seal veel neid kuulsaid naisi.
1: Ja kes on olnud muusad, et kirjutada neid ilusid lugusid, sellepärast, et John Mayeril ikkagi on väga ilusad lood. No Such Thing ja Your Body is a Wonderland. Kõik ju tõelised hitid ja kui rääkida nüüd kuulsetest pruutidest, siis ta on ju nendega ka teinud koostööd ühel või teisel moel, sest Katy Perryga on neil ju ühine lugu Who You Love koos videoga, kõime ilus ja romantiline teos ja Taylor Swiftiga oli selline lugu, et John Mayer on oma jagu vanem kui Taylor Swift. Ja kui Taylor Swift oli kõigest 19 aastane, siis neil vist väike romants oli, aga sellest nagu suurt midagi ei tulnud. Ja siis tulemus oli see, et Taylor Swift sai ikkagi väga pihta, kirjutas loo nimega Dear John.
0: Päris otse, jah.
1: See on täitsa nagu kiri, mis on siuke, et kas sa leiad, et äkki nagu 19 aastasele poleks pidanud nii tegema ja noh, siuke ikka kriipivalt. Ja John Mayer ei jäänud vastust võlgu. Tema on kirjutanud loo, mis on palju suurem hit minu mõelest, mille nimi on Paper Doll. See on hästi ilus lugu, see on nii ilus lugu, mina tunnisin, mina olen nutnud selle loo saatel ja ma ütlen ausalt, et kui minust keegi kirjutaks sellise loo, ma ei tea, ma vist tuluks silmad peast välja. Sest seal ta nagu seletab ära, et kas see siis oli niivõrd vale korraks armuda sellisesse tüdrukusse. Ja see viide, et see on Taylor Swift, ta kasutab seal, teadupärast Taylor Swiftil on siuke lugu nagu 22 on ju. Siis ta ütlebki, et sa oled nagu tüdruk, kelles on 22 tüdrukut ja keegi neist ei saa aru, kuhu suunda nad tegelikult jooksevad. Et nagu kuidagi nii. Ja siis see bridge osa NRF-i, seal on veel need laulusõnad, et, ja et kui su tiivad ka siin enam ei kanna, siis tuleb keegi ja maalib sulle uue taeva. Ja see on kuidagi nagu nii kurvalt ja nii siiralt kirjutud sellepärast, et no, vahel ei saa asjadest asja. Ja nii ongi.
0: Läks kuidagi tõsiseks.
1: Läks
0: kuidagi tõsiseks, aga no vahel on vaja. Ja me räägime siis John Mayerist ja tema albumist, debüütalbumist, mis tuli välja siis 5. juunil 2001, nimega Room for Squares, eks ole? Ja sellel plaadil olid ka ikoonilised akustilised lood nagu No Such Thing ja Your Body is a Wonderland.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Koolilõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
5: Aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsu.

0: on myyjil Ticketeris ja Pilettilevis.
1: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
4: Jäätis Ben & Jerry's 3,59 ja Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Telli Rimi.ee.
5: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
6: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
7: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
9: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
10: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39, kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
11: Täna TV3 uudistes. Eile šokeeris avalikust uudis, et Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juht Piret Veerus on päevapealt lahti lastud. Haigla ravijuht viitab naise väga rängale eksimusele tööasjades. Mis toimub Tallinna linnale kuuluvas Lääne-Tallinna keskhaiglas? Täna tähistatakse kõigi lapsepõlve lemmiktegelase Sipsiku 65. sünnipäeva. Ühtlasi anti välja täna Sipsiku pildiga 2 eurone, mis tõi Eesti Panga ukse taha tohutud järjekorrad. Mis on see, miks see väike triibuline tegelane kõigi südametesse on pugenud? Vaatame tagasi eilsele Kroonika meelelahutusauhindadele ning räägime õhtu võitjate ja külalistega sellest, miks on Eesti meelelahutusmaastik täna täpselt selline, nagu ta on. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
12: Eelolav öö tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati on ka äikest ja sooja, tuleb öösel kuni 17 graadi. Hommene päev on samuti vihmane, on äikese oht ja sooja tuleb homme päeval kuni 25 graadi.

0: kuus siin vahepeal , kuuled Powerit , on uue muusika reede . Meil siin äge saade olnud , külalised nüüdseks on muidugi läinud , aga oleme väga tänulikud , et nad siia sattusid . Käis külas Inger , kes tõi meile tiramisuud .
1: ja kahte erinevat iseenda tehtud , nii pistaatsi kui ka Kinder Bueno maitselist ja no tõesti , ma vist ei olegi kunagi nii head tiramisuud saanud .
0: see tõesti on väga hea ja me siin ennustasime ka , et ta saab lausa rikkaks
1: ja
0: selle abil . noh , ta muidugi juba on selles mõttes , onju , aga saab veel rikkamaks . ja siis on ka Norman siia tulemas , kellel lugu väljas Veel üks minut . täna muideks me tähistame kuuma õhu pallipäeva . Kas sa oled kuuma õhupalliga sõitnud ?
1: Ei ole ja lapsest saadik olen mõelnud , et see tundub väga äge , aga samas natukene hirmutav ka .
0: aga oled sa nagu poolel teel olnud sinna ? Kas sul on võimalus olnud , aga sa oled nagu ei öelnud , sest et ma ei tea , kas Eestis üldse saab seda teha ? saab jah ?
1: saab küll ja praegu ma hakkan mõtlema , nüüd on väga veider situatsioon mu elus , ma siiralt ei mäleta , kas see juhtus päriselt või ma nägin seda unes . Et ma tegelikult ikkagi olen seda teinud . Aga niimoodi , et kas , kui see kuuma õhu pall , üks variant on selline , et sa reaalselt nagu lendad sellega , onju .
0: mis mõttes ?
1: noh , et sa ikkagi lendad selle kuuma õhu palliga mingil trajektooril ringi ju . eks , aga üks variant
0: see,
1: on olnud ka .
0: mis see teine variant siis on ?
1: selline , et see on nagu kinni , see tõuseb ainult nagu ülesse .
0: ja
1: siis sul on see vaade ja ma reaalselt ei suuda praegu välja mõelda , kas ma olen päriselt seal ise olnud või ma nägin unes . ma ei mäleta .
0: Müstika .
1: eks ole .
0: see on müstika .
1: Inimese aju on kummaline , kummalised keerdkäigud .
0: see on müstika , aga
1: mis sa naerad , ise oled sõitnud kuuma õhupalliga ?
0: ei ole , ei ole ja ei ole tahtnud ka , sest ma tegin juba siukse ühe ekstreemse asja ära , ehk siis mis on nüüd see langeva rüübe .
1: nojah , no see on veel hullem. Nagu , see on veel hullem jah .
0: aga kas sa teeksid kunagi seda bench'it või ?
1: ei .
0: vot see on nendest minu arvates kõige rämedam .
1: Lihtsalt hüppad kuskilt alla ja siis nagu põrkad üles-alla .
0: see on minu arust kõige rämedam .
1: ma ei üldse ei otsi elus sellist adrenaliini , ma saan seda nii palju mujalt , et pole tarvis .
0: täna on ka keskkonnapäev ja täna on ka vegepurksipäev ehk siis taimse purksipäev .
1: jah , just .
0: taimse purksipäev , just jah . vot , aga sina veel saad koos meiega olla natukene alla tunni , mängime sulle uut muusikat siin vahepeal veel ja varsti jagame ka soovitusi , et mis siis linna peal teha , täna ju siiski reede .

0: kell on seal maal, et on siis vaja ju hakata jagama soovitusi, mis täna õhtul teha.
1: Ja näiteks kui tead sammud manufaktuuri kvartalisse, kus on teadu pärast siis suhe, siis seal on täna selline pidu, millel nimeks Rendezvous number 11.
0: Mm. Juuni, see tähendab siis?
1: Juuni, esimene reede ilma jakita, valge tööd, hämarad ruumid. Vali pool. Ja Rendezvous siis on armastajate salajane kohtumine või üldse salajane kohtumine. Võt, selline värk.
0: Selge. Mm. Täna on ka Night Vision Studios, tähendab klubis, stuudio ja suvekuud on kuumad, aga sellest ei piisa. Lisame kütet ja tempot ja ilusasse suve esimesse reedesse. Niimoodi on siis nad ise selle peo kohta öelnud. Muidugi algorusel saavad kõik ka siis neid guilty pleasure laule, kuidas siis muidu ja haarasemud kaasa ja tee sel suvel siis kõige kuumem algus just Night Vision peoga, nii et seda nad on ka öelnud selle kohta.
1: Aga kui otsustad hoopiski minna fonoteeki, siis seal on Rulers of the Deep with Chimpster, nii et saad sellisele peole siis minna, kõlab Deep House'i ja nimetatud on ka, et Premium Underground see pidu on. Ja kus juures vaatan siin seda DJ-de nimekirja ja leian sealt ühe tuttava nime, nimelt meie oma kolleeg DJ nimega Kükka, ehk siis Jürgen Pärnsalu täna mängib seal muusikat.
0: Ja kui sa lähed näiteks Pärnusse juhuslikult täna, siis Villa 14, siis jah, on selline koht, kus võibolla ka midagi toimub, mingi räägi peoke, võibolla keegi mängib plaate selle osa, mitte mina, aga võibolla keegi teine.
1: Ja ma saan aru, et seal saab nüüd ka head paremat süüa, sellepärast, et ka söögipool avatakse.
0: Ja aga homme siis on see nagu nii-öelda ametlik restorani. Siis stardipauk täna on selline sõpradele.
1: No siis ongi niimoodi, et täna siis pidu ja homme sööma.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ohutsoonis. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Mille järele sul isutab?
6: McDonaldsi kana.
7: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet.
6: Kana!
8: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Sisustamine. Pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
11: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
12: Bigbank maksab oma klientidele!
13: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
14: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine Talleegi broileri kintsulihasašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
15: 15 aastat elamusi! Võsu rannafestival! Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel! Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
16: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Let's go! All the hits.
18: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
0: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
5: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
6: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
9: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
10: Seahakliha Rakvere 1,99 ja nektariin kilogramm 2,99. Telli rimi.ee.
11: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kika kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
12: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
13: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
14: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
15: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
16: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.

0: või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte.
1: Täna TV3 uudistes. Eile šokeeris avalikust uudis, et Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juht Piret Veerus on päevapealt lahti lastud. Haigla ravijuht viitab naise väga rängale eksimusele tööasjades. Mis toimub Tallinna linnale kuuluvas Lääne-Tallinna keskhaiglas? Täna tähistatakse kõigi lapsepõlve lemmiktegelase Sipsiku 65. sünnipäeva. Ühtlasi anti välja täna Sipsiku pildiga 2-eurone, mis tõi Eesti Panga ukse taha tohutud järjekorrad. Mis on see, miks see väike triibuline tegelane kõigi südametesse on pugenud? Vaatame tagasi eilsele Kroonika meelelahutusauhindadele ning räägime õhtu võitjate ja külalistega sellest, miks on Eesti meelelahutusmaastik täna täpselt selline, nagu ta on. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Eelolav öö tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati on väikest ja sooja, tuleb öösel kuni 17 graadi. Hommene päev on samuti vihmane, on näikese oht ja sooja tuleb homme päeval kuni 25 graadi.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sagu kuuleb Powerit . Täna on nii, New Music Friday .
1: seitse meil siin reede käib täie hooga . Ja nüüd see saade saabki läbi , aitäh , et kuulasid .
2: just nimelt , aga algab nädalavahetus või õieti see on juba mitu tundi peal , kellel on olnud lühendatud tööpäev , kes võttis võib-olla vaba päeva . ilmad on ju ilusad , tasub neist võtta viimast .
1: kas sa oled aknast välja vaadanud või ?
2: Me
1: ei tea , mis ilm on .
2: No õige , sul on õigus , sellepärast
1: üks päev sa valetasid .
2: Üks päev ma soovitasin kõigil minna ilma nautima ja ise uksest välja astusin , sain aru , et sajab vihma .
1: Sest et meie stuudio on aknata .
2: jah , no meil on aken , aga koridori , õue me igatahes ei näe , aga selge on see , et nädalavahetus on alanud . Jüri , kas sul on mingeid toredaid plaane ?
1: Ma lähen Pärnusse , aitäh tähelepanu eest . rohkem ma ei maini midagi .
2: väga tore , suvepealinna ikkagi , suvekuud on ju alanud .
1: jaa , kuigi vihma vist sajab täna õhtul seal , mul on selline karvane tunne , aga ei ole midagi .
2: Pole hullu .
1: selline siseüritus on ja ega ei pea ju ka randa minema veel , vesi niikuinii külm .
2: just , õige mõtlemine .
1: ja mis sina teed ?
2: Tui on ühelt sünnipäevalt teisele . On sünnipäevi , kus saadakse 40 ja on selliseid , kus saadakse 4 .
1: Aha,
2: nii et selline väike variatsioon .
1: okei , kumma , no
2: kumma lenne lähen või ?
1: ma tean seda vastust , ei , et kumb nagu sünnipäev sulle nagu paremini meeldib , sisu poolest ?
2: Vot ei tea .
1: kas laste sünnipäev või täiskasvanute sünnipäev ?
2: Esmaspäeval saad siis järele küsida . No esmaspäeval on meil uus saade kella 4-st , sõidame sellel nimeks ja meil on ka uus päevaküsimus , nii et kindlasti siis Facebookis räägi meiega kaasa ka uuel nädalal .
1: tänaseks kõik , Huugel ja Solto lõpetavad uue muusika saadet lauluga Jamaican Bam Bam . Vau , okei , ärge nüüd mulle mailbox'i kirjuta .

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfifestivalile.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Weekend.ee. Eesti parim valik.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
12: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
13: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007, ohutsoonis. Täna õhtul TV3-es.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röst leibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik!

0: Tähelepanu, šef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru asal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
1: Eelolav öö tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati on väikest ja sooja, tuleb öösel kuni 17 graadi. Homne päev on samuti vihmane, on näikesoht ja sooja tuleb homme päeval kuni 25 graadi.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
5: Oho, vutti aeg, vutti.

0: ning tõelised legendid Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triivu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Eelolav öö tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati on väikest ja sooja, tuleb öösel kuni 17 graadi. Homne päev on samuti vihmane, on äikese oht ja sooja tuleb homme päeval kuni 25 graadi.

0: Jou.
1: Hei, hei.
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Viis Miinus.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Radio.
1: YouTube.

0: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
3: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka MM.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3.

0: 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Eel olab öö, tuleb pilves selgimistega. Sajab hoovihma, kohati on väikest ja sooja. Tuleb öösel kuni 17 graadi. Hommine päev on samuti vihmane. On näikese oht ja sooja tuleb homme päeval kuni 25 graadi.
2: Let's go! All the hits! Yeah, yeah! Turn it up! Power Hit Radio.

0: Hit Radio.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
2: See meil on mitu aastat täpselt. Täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule, tule siia.
3: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajada.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: The music's coming through.
3: Back to the hits
4: on Power Hit Radio.
5: X on

0: Kordial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Eelolav öö tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati on väikest ja sooja, tuleb öösel kuni 17 graadi. Homne päev on samuti vihmane, on näikese oht ja sooja tuleb homme päeval kuni 25 graadi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Korvial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaBet.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt miinus.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio.
1: YouTube.